0: marknaden är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Julia, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att löpa fjällmaraton i 2028. Och då drömmer jag om att ha drömmelaget som personlig hype.
0: Julia, här har jag många spørsmål och jag är väldigt smigret. Jag vet inte om du hör att jag smiler. 2028, det är ju en liten stund till. Varför fjällmaraton? Maraton, varför 2 år till? Alltså, kan du fortælle mer?
1: Jag var och så på ett fjällmaraton i sommar och blev väldigt inspirerad. Jag syns det så sykt gøy ut. Och du vet när man är där och musiken pumpar och man har ju bara lust att vara med.
0: Jag har ju haft något förhåll till att löpa såna långa distanser i det helt tatt för i år. Då vi i Petre var till stede på Oslo maraton och stod heja längs löpa och det att få höra att det betyder något undervejs, det var en ny värld som öppnade sig för mig. Så du har varit på andra sidan, Julia.
1: Ja, alltså jag löp ju Oslo maraton, men till och med jag satt och hörte på dig och det var där jag kom på den här drömmen, för jag var sån, herregud, om jag någon gång ska göra det så må jag ha Anna som hype upp. För det är det var bara skikkelig hyggelig å høre på.
0: Ja, det är väldigt hyggelig å høre, Julia. Takk. Altså, jeg kan jo si at den drømmen, den sier jeg ja til å oppfylle med en eneste gang. Men hvorfor, hva er forholdet ditt til løping? Hva er det med fjellmaraton som fascinerer deg sånn? Kan du fortelle litt mer?
1: Ja, det jo der 2028 kommer inn da. Fordi jeg har jo ikke kondis.
0: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg har aldri løpt med lange maraton siden.
0: Nei.
1: Så jag må liksom bygga upp kondisen lite och så fjällmaraton har ju ofta väldigt mycket höjdmeter.
0: Mm.
1: Så jag tänker att jag kommer att tränga en god tid på träna upp.
0: Men du, det syns egentligen är en god tanke att du ska stressa i vart fall i dessa löpetider hvor alla giver sig runt och ska kasta sig på löpetrenden och folk blir skadade av en lav sko, att du har lite is i magen på att kanske det inte är för sommaren 2028 att du är klar för det, för du ska starta någon från scratch alltså. Oh, shit. Vad är planen då?
1: Ja, vad är planen? Nej, men det är ju att ta det roligt, försöka inte skada mig, bygga både styrke och kondition. Ja, och bara göra så att jag kan inte skada mig. Men jag har också lust att göra det liksom bra på fjällmaraton. Jag har inte lust att komma till mållinjen och vara helt död.
0: Nej, alltså det kan det hända. Du är uansett Julia, men att det inte har kostat dig allt för mycket underveis är kanske en tanke då.
1: Ja, exakt.
0: Men Julia, vad är det du driver med det vanliga?
1: Akkurat nu så bor jag i Sverige och pluggar en master.
0: Okej, okay. I vad då?
1: Animal science.
0: Och animal science i Sverige alltså. Ja. Vi är i Sverige idag, folkens, jag bara säger det. Var i Sverige är du bor än?
1: Jag bor i Uppsala.
0: Så härlig.
1: Ja. En skicklig, skicklig fin by.
0: Det där har jag aldrig varit, men nu känner jag att jag är där lite genom dig, Julia. Så du studerar, tar master till vanlig, bor i Sverige, men om en 2 års tid då ser vi dig ett fjällmaraton. Är det speciellt fjällmaraton du har petat ut eller?
1: Nej, inte ända egentligen.
0: Nej.
1: Jag har inte bestämt mig.
0: Nej, blir det i Sverige eller Norge då?
1: Jag har inte bestämt mig.
0: Har du några vänner som löper?
1: Ja, det har jag.
0: Okej, okay, så du har någon i din krets som kan bli med dig och löpa lite.
1: Ja.
0: Alltså jag vet ju inte helt vad vi liksom kan bidra med här och nu, men att veta att du drömmer om något som ska ske 2028, att vi kanske kan komma på banan och hejla, då är ju i alla fall väldigt fint, Julia.
1: Mm. Ja, det är en dröm för mig och det är allt jag drömmer om akkurat nu.
0: Okay. Men da kan jeg si heia, heia, heia. Jeg heier så immari på veien mot drømmen. Noen ganger så er det veien som er målet, vet du. Og så kan jeg i hvert fall hjelpe å motivere litt med musikken. Den skal vi nå høre fra Ari, Running in a Dream. Det her blir treningslåta di, Julia. Mark my words.

0: ta de sin låt Cash eller Visa fick du höra i Siesta på NRK P3.
1: Och det ska handla om pengar.
0: Och det ska handla om pengar här i Siesta för det statsbudgetet har eller midlertidig statsbudget.
1: Budgetet för
2: den av välfärdsstaten.
0: Fan det är faktiskt sant för flesteparten av pengarna är väl öremärkta. Välfärdsstaten ja, sånn som jeg har skjønt. Det har skjønt. Det som bare fascinerer meg hvert år det her statsbudsjettet kommer at i det sekundet det kommer liksom lekkasje eller at budsjettet kommer så begynner alle, både politikere fra andre partier, men også væremannsen i gata og det er det sykeste budsjettet dette er helt latterlig det er helt insane at det ikke er mer penger til det eller mindre penger til det skal alle hver gang rive hver sin kjeppes for hva du vil jeg blir så, altså, det er ingen Nej, men det bara överraskar mig men ingen kommer ju till att bli 100% förnöjd. Vi alla har ju vär både ting. Vi bryr oss om tror dere virkelig att budgetet ska träffa var enkelt av de 5,3 miljoner i Norge. Svaret är nej.
1: Jag är enig för det känns så jag syns kanske parodin med det är att sitter med truten bort eller
3: något.
1: Jag är spänd på att parodin är att för där liksom som du säger Det virker som dette kunne, alt det de sier kunne de sagt før budsjettet ute.
0: Ja.
1: Talen klar. Jeg må gønne på det. Det feil det regjeringen gjør, uansett hva det
0: Ja, uansett hvem som styrer.
1: Og nå slutter ikke vi, altså vi ikke ARK her, altså.
0: Nei, det gjelder uansett.
3: Ja, det gjelder uansett. Er partipolitisk.
1: Vi er partipolitisk.
0: Vi stemmer faktisk ikke.
1: Vi er uavhengig. Nei, vi stemmer blankt, for det finnes ikke et parti for oss.
0: Nei,
3: det eneste. Vi stemmer på Fintopia når det valg der. Selvfølgelig.
0: Det jo annet
1: igjen. Han fikk 100% av stemmen i siste gang.
3: Gjorde
1: det? Ja, han veldig
3: fornøyd. Diktator?
1: Nei, han fikk faktisk bare 99,5% av stemmen. Ja, det en som stemte imot.
0: Faen, det dårlig gjort,
1: altså. Ja, det dårlig.
0: Han har blitt utvist fra Fintopia.
1: Men hva synes du, Anna? Hva synes du det beste med statsbudsjettet?
0: Jeg har ikke satt meg inn i det, egentlig. Nei. Så jeg vet ikke helt hva.
1: Nei, aldri.
0: Altså, jeg aner ikke. Jeg føler kanskje at for meg så... Det er ikke noe som veldig viktig for meg akkurat nå, tror jeg. Og jeg skjønner, altså, folk må ha lov til å være forbannet, selvfølgelig. Men når folk skal på en måte komme i med, det bare, men for meg, så passer det, dette veldig ubeleilig. For meg!
1: Ja, så
0: altså, dumt, vi ikke tenkte på akkurat deg.
1: Og så føler jeg det alltid sånn, jeg alene mor og har 12 unger.
0: Ja.
1: Jeg skjønner, den skjønner jeg, den hard.
0: Men budsjettet kommer ikke til å kunne hjelpe deg, dessverre. Da må du, ja.
1: Jeg skulle huske det var litt artigere poster og sånn, Nei, nå har regjeringen gått inn for at vi skal øke julebudsjettet med 200 milliarder. Det blir julepynt i alle byer,
0: ja.
1: At det sånn. Ja, det må vi bare gjøre. Vi må gjøre det.
3: Men får du mer julepynt hvis du er alenemor med 12 unger?
0: Det synes jeg du skal få,
1: ja. Noen
0: fordeler må du jo få, selvfølgelig.
1: Ja. Kebabbudsjettet går opp med 9 millioner. Alle kebab til alle husstander en gang i måneden. Det vil si jeg har hørt.
0: Da vet dere det. Da kan vi stemme på Markus og på oss.
1: Det blir is på alle.
3: Ja, smelte.
1: Jeg smelter.

grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, jag är med på Säpe. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

0: Sissa sin låt BMF fick du här i Siesta på NRK P3. Vi är färdiga för idag, men Punch är på plats, klar för att hålla dig med sällskap resten av denna onsdag här. Men allra först, klockan den är ett, som betyder att du ska få en nyhetsuppdatering av Regine, och det ska handla om posten.
1: Ja, för nu kan henne den komma sjeldnere, och det är flera kritiska till. Två av tre ansatte i posten kan miste jobben dersom kuttene som regeringen har foreslått går igenom, det säger fagförbundet. Tidigare idag la finansministern fram förslaget till statsbudgetet för nästa år, och där blev det bland annat föreslått att det bara ska komma post en gång i veckan. Nestleder i fagförbundet Helen Harsvik Scheibrok säger detta vill ramma över 2000 ansatte och hela Norge.
2: Posten bör få direkttilldelning på avisutdelningen runt i kommunerna, och att vi bör införa dörrterskeltjänster som har varit en prövoprojekt de sista perioderna i 9 kommuner, och vi menar också att det förer till att hjälpebehovet till de äldre i fall till ensamhet och hälsa också utsättes.
1: Rødt, SV och MDG säger de inte vill stötta detta förslaget. Minst 11 personer är drept i ett russiskt luftangrepp mot Kyiv i natt. Det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som säger att angreppet var ett av de största russiska rakett- och droneangreppen mot Ukraina så långt i krigen. NRK sin korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, säger att detta har varit en obehaglig natt i den ukrainska huvudstaden och att många vaknade av explosioner runt klockan 3 på natten.
3: Det var stora explosioner som rammet det som troligen är strömförsörjningen som går in mot både Kyiv och Kyiv-regionen. Sör för huvudstaden så ligger det största kraftverket i området i Tripilia, och där har det varit genomfört angrepp ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
1: Russland har foreløpig ikke kommentert angrepet. Og så en tur til Sarpsborg, for der har det blitt satt i gang en leteaksjon etter en lama som har vært borte siden i går kveld, melder NTB. I formiddag så fikk politiet tips fra en person som hadde sett noe som så ut som en lama i en skog i området. Etter dette kom politiet i kontakt med Østfold Dyresenter, som eier den bortkomne lamaen, og de har nå satt i gang et søk etter det savnet dyret. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Osterblia.
4: Tusen takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Og klokka den har blitt 3:01, og det endelig tid for... Ja, aktualitetsprogrammet på Petra som skal ta det gjennom det viktigste som skjer i samfunnet om dagen, for tida, hva enn du kaller det. Vi skal fortsette med det etter vi har hørt

Marcus och Martinus, Synnebo, Nonchalang fick du här på P3. Det närmar sig TV-aktion 2026. Nästa söndag så smäller det. Men för det så ska vi på Halau ha en egen insamling. Och du kan bli med på resa. Jag ska snacka mer om hur du kan bli med och lag din egen splice. Och ska fortälla mer om aktion rätt efter Carpe Diem Chimino med Spis din syvende sans här på P3.

fin låt här med My Body Isn't Ready här på P3. Och är du klar? Ja, för strax är det tid för... Ja, strax. Det är faktiskt nu. Det är konkurrensen nu här på Lao. Så skärp sansarna. Skärp sansarna. Jag har tagit en väldigt känd låt. Skal ikke si noe aller først om den norsk eller utlandsk. Men jeg har ikke bare tatt låta og skal vise den helt vanlig. Nei, nei, jeg har reversert den. Gjort den baklengs. Og din oppgave da å sende inn på melding svaret på hva for en låt du hører. Hører seg greit ut. Finn du Halao forresten i appen. Du hører på det akkurat nå, så hvis du trykker på selve sendingen, så skal du, kan du scrolle litt ned på bildet, og da ser du en sånn send melding-knapp. Den fin. Den veldig fin. Og du kan stikke med premie hvis du har gjettet riktig og blir trekt ut. Så det stor sjans. Det stor sjans. Du klar? Bra. Hva for en låt hører du her?

Och det är Singer Sane här på Hallå. Det fick mig till att tänka på One Direction. Alltså sett från utifrån, vad för en av de artisterna där har gjort det bäst solomässigt? Det är liksom upp för debatt. Jag vill ju påstå och säga att där är två som har gjort det ett hack bättre. Harry Styles, lite sån självklart. Men en som blir lite mindre nämnt för i media, det är faktiskt han godaste. Och det är sen helt stilt, Niall Horan. Jag hör ju på han mer än någon andra av de som synger One Direction. Så det är lite intressant. Och då tänker jag liksom också på nästa låt som är Lean On, Major Lazer. Alltså DJ Snake och Mö. Där alltså Major Lazer. Där finner vi Diplo bland annat i den trion. Vad heter de två andra? Det är nästan ingen som kan det. Och då följer jag på något att Diplo är en av de som gjort det bäst av den trion. Liten fun fact för att spela låta Lean On. Både Rihanna och Nicki Minaj tackar nej till låta. Mm-hmm. Tänk på det. O stor låt. Jag tror Mö är ganska glad för det.

0: Jag blir lite galen låtar. Så jag tror bara sakta men säkert skruv lite mer och mer nya låtar. Visst är det grejt? Ja. Last Ketchup, The Ketchup Song. Fakt du här. Det är en ny person som är kont också med en låt som vet kommer mena är väldigt rar men också väldigt kul. Jag har hört den här låten för jag har hört den för Leon Frick, hon heter låta. Och jag ska kvitt chat men kan stilla mig bak att den är rar. Jag syns egentligen bara den är väldigt väldigt kul.
1: Hon har en mastergrad, hon har en bil.

Det var Ida Lova med låta Svagare än jag. Och har du någon gång varit på ett utested och så är det ingen där på en fredag? Alltså, låt mig lägga det. Ett utested i en by, hvor de har ett ordentligt utested och en pub. Det är en fredag, ingen ut på byn. Nej, kanske inte, men sannolikt inte. Låt mig fortælla om en by kallt Lillehammer. Ja, studentbyen Lillehammer. Där jag var I helga. Och jag och hur jag var på besök där, vi har tänkt sån, vi tränger egentligen att dra ut I helga. Vi kan ha det lite roligt. Men så bytte möjligheten sig på en fredagskväll. Vi skulle möta någon väninna och ta någon glas vin och bara ta en lite rolig kväll. Och så hade vi snackat om, okej, men kanske det är lite bättre att vara ut på byn på en fredag för då är det inte så totalt stappa. För jag har hört rykter om det utelivet på lördag. Det var helt psykose för det var så mycket folk. Så vi tänkte, okej, vi prövar oss på fredag. Och jag var spänd, hur var spänd för det var de hade helt kulturen för att dra ut på fredagar. Vi tänkte, shit, la gå, vi prövar oss. Och så när klockan började bli halv ett så var vi sån, oj shit, nu måste vi kanske dra. Och vi går ut och först så börjar alarmbjällan och ringen och vi kan höra någonting. Vi börjar närma oss gågata, vi börjar närma oss utestedet. Vi hör ingenting. Vi går bort till utestedet. Ser att det står två styck I dörra på väg in. Så tänker vi sån, okej, det är faktiskt folk här, okej, good timing, bla bla bla, här får vi det. Så går vi in och det visste att de två som stod I kö, det var de ensa som var där. I tillägg till oss. Så då var vi totalt fyra styck på det utestedet med två etager och flera olika rum. Och det har jag aldrig upplevt och jag hade aldrig I min vildaste fantasi skedd för mig att det fanns en plats I Norge där det var noll personer ut på en fredag. Jag syns det är helt sinnsykt. Men alltså Lillehammer har sin egen lille kultur där alltså. Så då var det bara att snu och dra hem och lage sig rundstykke med leverpostej och lägga sig rätt och slett så det var inte den bästa kvällen ut på byn jag har haft men det var ett väldigt väldigt gott rundstykke med leverpostej.

Bees and Honey. Och då fick de här med låta Show Me Love. Och fler och fler videospel blir till filmer och serier. Och en av mina serier, en av mina favoritserier ska jag säga, det är den här. Och hvis du inte känner igen intron, så är det intron till The Last of Us. Och nu är det ju inte bara den här som har blivit film/serie. Det har ju blivit Minecraft the Movie. Den har jag inte sett faktiskt. Jag har spilt det, inte sett det. Och Resident Evil nu, som är den sista. Och det har jag inte spilt. Och jag har väldigt lyst att se filmen. Så jag lurer på, hur skummel är den sån egentligen? För en The Last of Us skummel, så tacklar jag det. Är den liksom Walking Dead skummel? Det är ju egentligen det samma. Men av en eller annan grund så fick jag skicklig mareritt sist gång jag prövade att se The Walking Dead. Och jag klarade inte sån obsession och sån. Jag hade så lyst att se obsessionen. Jag fick så FOMO. Klart inte att se den på kino. Resulterat I att jag gick för att se fler movie commentaries om den istället. Så jag inte skulle føle mig utelatt rett og slett. Så det jag lurer på är om någon kan fortelle meg om Resident Evil. Hvor skummel snakker vi? Skal jeg vege meg ut på glattisen og prøve å se den? Og risikerer jeg da I så fall mareritt. Gjerne send meg en melding I appen NRK Radio hvis du har sett den og har en mening på det her. For jeg genuin nysgjerrig og jeg trenger hjelp.